nay si hau kịp lệ alo họ cô na vợ chơi lá ngay theo chân chỗ hiện tại akashvani chở chân phụ nữ lạ tiếng lệ muốn chung chung mà cô na luôn liên là đây là ngay tiếng ngoài tuần sinh cả nên tuần sinh kỷ lệ kia hiện tại nên phản ứng chân hiện cái trái tai muốn tin nào radio ngay rồi si nếu mà nông chị ta vin

Vui dân tiên à, ai hôn lần này bảo à, ngay là tù hai yên. Là tù liên yên hôn lần, ai ngay lạc nữa nông tạc đình hi. Rùl ngay tì là anh à, Joseph, mang thân gia mình thím.